0: килограмм. Бресли Топс кәрі яғы 18 манат 95 кәпей. 450 граммлық Азер чай, букет қара чай 11 манат 29 кәпей. Супер кеметлер, сәрпәлі тәткетлері үшін.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela kıymete 31 Ağustos 4 Sentyabr tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik 400 gramlık Tez Karaçay çeşitleri 7 manat 99 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz çeşitleri 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum